0: bɔne fɔ mo tan bia yɛdeɛ gu ma bra bɔne me sɛmmerɛ so ɔmmra suo
1: wɔ
0: yesu din mu

no ho den chea wo urade pe no betumi akon ade ama no den kunim die nso dia bre